Vi tangar när benen är bäst Smak den är vart och rang har du väst Sackele Nun behövde gäst Smak det är till pussumbain Nun behövde smak Kinissa kudde issek Vag är pissek Mamma och jag är alert Kedra i